stille glider forbi, og vi fortryder intet, ingen tårer på din kind. Folk som du og jeg, vi har aldrig passet ind, så her sidder vi og ser København, og stille glider forbi.

rammer. Dansende kroppe fordamper. Hjerter banker. Stopper vi her? Nej. Langt fra. Letter som raketter. Bringer lys til din mørkeste nætter.

Manakut utsumit puttelliman gornormi akunnert ataser qoqqertuinnernik tusarnaalerput. I dag er det fredag, du lytter til Nanop FM. Nu skal vi lytte til rockmusik. Let's rock it up. 1 hour. Only rock music.

0: Helfem sikkert ned sett. Du sa nappa god. Vi gjør nå Helfem som
1: musikk.
0: Du sa nappa god. Nå skal vi høre Helfem som musikk. Ren nostalgi.

0: Your fingers crossed.
1: Nenok FM, nibilak suket.
2: Tus ako may nakdun.
3: No mo tila sa magili masahod.
4: Sa pami, maipkulingan di mimilsok. Siya tila sa ngantin na apok. Ulukot, sisa manik unuamin pingasunik kaya sa ngantin na atunim. Ano ka kuya sik, fiortaninik, suka sa kaptasa.
3: Ver usik mong fonuk.
4: Syntaten tine mig ifølge DMI. Der er udsigt til regn. Dagtemperatur på plus 4 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstyr op til 14 meter per sekund.